0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancmane.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

kirê. Alên ew piyawa, ew minala bua hîçek la zanayanî serdemî xwe û hêkekîşa la pêşewayanî mezheb. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین به پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن لگم.